0: daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa ku san alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
1: ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari sa'annan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin
2: wannan tarin fakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
3: ina fada maka ka je asibiti ayi maka gwaji dan a tabbatar
4: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani
2: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina dan ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
5: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB
2: kuma tarin fuka har yanzu bai shike ba

0: ba tare da ya yi parking da ya kamata ba, dubu wani wanda ya zo ya yi hadari ya faru a sanadiyar wannan za a ce saboda kun yi parking akan titi, saboda kuna da naku kuskure duk wani abin da zai zai faru a dalilin wannan kuskure to zai faru akan ku, in ka fara ce in biya ce dole zai a shari'ance za ta hau kan ku, saboda kuka fi sanin gurin guri ne da motoci ba bi suke ba, ma'ana ba hanyar motoci ba ne, don haka ya tsaya wani ba bisa tsari ba ya biyo shi ma wannan hanyar ya saboda smogal ya sa yake suka biyo hanyar, saboda haka ya zo ya yadda ki wannan bayan kuntsa da shi bai tsaya ba saboda yana jin tsoron ko ba jami'an gwamnati ba ne ko ya fashi ne ko wani abu, to ku laifinku a nan da kuka bari motar ta tsaya tun farko a kan hanya, amma in dai ba hanya ba ce shi ya biyo ta, to wannan a zahiri zahirin yadda ruwaya ta nuna ba ku da wani laifi a ciki.
1: Malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin Shehu Malamin namu, Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwar wannan shiri, sunana Mubarak Hamza Adam, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

mu da ku akan labarin da ya fi daukar hankalinku. Sai dai kafin mu shiga zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni, bari mu karbi waɗannan sakonnin sai a kasance tare da mu.

0: ne ta ci sai inda bakai da dugo kuwa kan zangon yafi amarama radio lokaci ne da za ku saurari labaran duniya daga nan tashar mu farin jini rahama radio mai ci sai inda bakai da dugo kuwa kan zangon yafi
1: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.